0: là con vua nước sông rồi chắc đến ngồi một chị nên năm nhớ vui có mình là tôi biết cái nhà nên ngồi thì à được tiền của ông nên mình đầu tư số chỉ được đi anh chơi đi đi nhớ gì biết nhà nên cả xem mình phải đi ai mà không biết đâu vua hết phố mới biết cái gì hết phố mà sĩ tử hết phố mà bà bà đi mình bận phải sẽ để đi mà bà bà đi em đây chung phố mình đâu có em mình
1: sẽ evi ase nhina edi enanom edei sese yehu adwumaso ene wodoa enanom edei ne di edema ebusua ene omanmu ne nyina lesenti sese omanfo edi akomakro odokro eso enanom mu ese ne se wonom esombo